0: Tumečnen Radio Romano, kaj žel anda švedsko radio, taj mekon sim tumenca, djes anda studio sim u Adam Parno Šope. Tumečnen dane džili manca katar o pipi. Taj anda djesotno Radio Romano žel o temato pa alosari maski participacija taj sar diferentni komuni kerem buči kada lesa. Šundan sari komuna Štokholm kerel buči angla džili taj kanak bolda samen ando foro Göteborg.
1: Romano Center i Västan där Göteborgs stad Kerel Bucikusa Romani inkludatsiande rujne pushimata. Kadobersile jek samverkansgruppa kaj Kerel Bucikaring o alusari peka javla de 23 september ando svedo. Samhällsvägledaren Emil Bagarovic si responsibilno peka di projekta.
2: Meja pelen rujni möte ketanes planulin sovon keren per rujni tanando foro sa metru butikeras amaro målgrupp ser kapinol pesi rom. No a me akanak ste das romen informacija so star si važno, a so star si demokratično, ti jast mu kes čo glaso. Ste penas angone so star važno, a so star si demokratično, kado šaj penas, a me naštik vorbi nas pa politika, soski politika, našti penas manušenge, pekastite mu kem pengo glaso, kado sa kone manušes. Si lesko obovjonsko, ti žal te rodolo pre, soski partija pa su li leske. O važno si o manušto mukel pesko glaso, ki atunči birinte dikene manuš, so de manuš si konžalte mukel pesko glaso. A džes ando Göteborgo si biš procenti kaj vugole če muken pengo glaso ando foro, a je či janen sostar. Ke reštelinte jan, vaj či keren lita pe politika, vaj variso, ale andako do važno ti jan te muken pengo glaso. Te načalo le partija ša jan ne muken pengo glaso, kade blankt.
1: Chunav ke peneske butrom kam china chijant dempengo glaso. Emil penamenge sotru buita vel parudino ando foro Göteborg te jan mai butrom ando alosari pekai avla o deshu trito september.
2: No mai važno si amendar te birinas te das informacije manušen so star si važno. A ja tunči kaj sa jan te ke mukem pengo glaso ke vika do anda maro ka sa buči jalavri ke ka keras buči foroske vi specifika område kaj si, kaj san aj ajes kado berf avla o din digital röst kut ke či biš avenles tu ke kere ajes digital biš aven tu ke čo röst kut aj bute manušen vika do trubu žutipe aj kaj biristi jaste kere sfertic rösta vika do informa